있네. 게 걸어봤으나 게 니미트뿐이 위마비 가 갈려 계속 돌아와 샥티 돌아와 또 샥티가 버드 드라마미 사카르 로브미 और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव